Hey, mira, mira, mira. My name is Bashi. Pentecost Jan. My name is Me peri ase japani ya diare. Ye ye wi ase ahunya mempe. Na ne me shusha cha pa me se. Wo be ma ojatom. Ojatomi. Ojan wasra na. Yes. Assalamu alaikum. Mira me zirawa.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besura awade afine abu.